اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنو گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جی ملنی جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن اتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

مله بر برش داری برش زورن هری اپنے نتنیم انسار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کران واسطے پانی گرم کرنا چاہوں دے اور اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیویں گرم کیتا جائے جے اج پیر نو اشنان نہ کرایا تا بارہ سالاں دی کیتی ہوئی خوہ وچ پے جائے گی اج آخرلا دن سی حریف دی بندگی سمپورن ہو بارہویں سال دا آخرلا دن حریف نو رب دے ملن واسطے کتنی کال نہ کالنی پئی جنگلان دے پتے تو کے کھانا